اکثر و بیشتر پنی زیوی تاب گریت فرماوان زی انسان جسمس اندر چو یوهای اکتان یسواری هن انسانن چو نقصانس اندر مبتلا کران. کات چه دل پیٹ واتان یعنی دل چو کلامو خزان زیو چه امی خزانو قفل ات خزانس گسی تلی قفل یال تراون یلی سو لال نبر کرون لایک آیسی. یہ کت گھ پان ست ست باقی تفع وات ناون انسانس پہ کھانا کت کرنے برو دوی لٹ سوچن ہرگہ کنسی زیو ست زخم لگ سہ سہل سہل بلان زیو ست زخم لگ سہ تم زخم کھت سرون تو کروٹ آسان اس تیر یا تلوار ست لگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان مسلمان گو سہ باقی زیو ست تکلیف وات نو تند مزاجی تو تلخ کلیمی کرن وول انسان چھ اللہ تعالیٰ سٹھا ناپسند توے چھ تند مزاج انسان کن جائی ویپان تلخ کلیمی کرن ولس انسانس نش سری دور چلان دپان زیو چھ انسانس تاران تو زیوی چھس ماران تار چھ تس دیوان یس خوش خلق تو نرم مزاج آس تو تس چھ مار کران یس تند مزاج تو کلامس اندر تلخ لہجہ آس پان ناوان خوش الہان شخص چھ نہ صرف اللہ تعالیٰ سند محبوب بلکہ دنیاک لوک تہ تس پسند کران با اخلاق انسان یودوی کم گو تس اما پوز ام سن کت بوزنی چھ خوش کران توے چھ نیک لوک یتنی انسان ہن صحبت پسند کران فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ یس انسان پنن زیو قوبوس تہ حفاظت سندر تھاوے تس دم بہ جنتی ضمانت.

وۄنۍ کرو پیش کلامی اہ زرگر، یہ چھُ رٲوِس منٛز عبدالرشید حافظ تہٕ سٲتھیو پیش کوٚرمُت. امہِ باپتھ چھِ أسۍ ای میل کران گنِستان بیگ پورہ سُمبلہٕ پٮ۪ٹھٕ علی محمد حجام، عبدالحمید حجام، عبدالقیوم حجام تہٕ ظہور احمد حجام، واری پورہ بالا پٮ۪ٹھٕ درویش محمد رمضان شیخ تہٕ غلام رسول، ژُکر پٹنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِہوٚے بٲتھ بوزُن یژھان فاروق بٹ، عبدالغنی ڈار، روپا میٖر، اسد اللہ نایکو تہٕ عاشق احمد بٹ. بوزو پنُن پسند اہد زرگر صٲبُن کلام آواز عبدالرشید حافظ تہٕ تِہندٮ۪ن سٲتھین ہٕنٛز.

أتھ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وقت. دِیو پننِس میزبان رشید نظامی تہٕ میٲنِس معاون بلال احمد وانی یس اجازت. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ وارٕ کارٕ بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایس حوالہٕ.

زمین تُہۍ ٲسِو فرمٲیشی کٲشرٮ۪ن بٲتَن ہُنٛد پروگرام بوزان تُہٕنٛز فرمٲیش. پروگرام ٲسۍ پیش کران رشیٖد نِظامی. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن. سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار.